0: бо вуҷуди пешравиҳоё дар мавзӯи об, ҷаҳон ба як зумра мушкилотҳое рӯбарӯ мебошанд, ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро душвор кардааст. ҳоло миллиардҳо одамон бо оби нӯшокҳои бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Эмомалӣ Раҳмон.
1: дар душанбе соат 18 салом шунавандагони гиромӣ ба тавҷҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддин аз 25 июн то 2 июли соли 2026 шаҳри душанбе мизбони ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз мегардад коршиносон бар ин назаранд ки ин чорабинӣ барои густариши ҳамкорӣ бо шарикони рушд ва ҷалби сармоягузорони сабз заминаи мусоид фароҳам меорад роҷе ба аҳамият ва муҳимияти ин ҳамоиши сатҳи баланд ҳамкорамон олуфта шарипова гузориш омода намудааст ки бо ҳам мешунавем
2: ҷаласаи 45-уми шӯрои идоракунандагони фонди иқлими сабз чорабини бонуфузи байналмилалӣ буда баргузори ин ҳамоиши сатҳи баланд дар тоҷикистон бозгӯи эътимоди ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ташаббусҳои глобалии ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва пешборди рӯзномаи байналмилалии иқлим арзёбӣ мегардад чунин андеша доранд коршиносони соҳа пас дар ин ҷо суоле ба миён меояд ки ин чорабинии сатҳи баланд барои кишвари мо чӣ аҳамият дорад ҷамшед солиев муовини сардори раёсати таҳлил ва ояндабинии маркази тадқиқоти стратегии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон чунин гуфт
3: тоҷикистон шарафи мизмони ҷаласаи 45-уми шӯрои фонди иқлими сабзро бар ӯҳда дорад ин рӯйдоди муҳим на танҳо барои кишвари мо балки барои тамоми ҷомеаи байналмилалӣ аҳамияти калон дорад зеро тағйирёбии иқлим ба яке аз масъалаҳои мубрам ва асосии асри 21 табдил ёфтааст
2: фонди иқлими сабз бузургтарин фонди байналмилалӣ дар ҷаҳон мебошад ки аз ҷониби созмони милали муттаҳид барои кӯмак ба мамлакатҳои дар ҳоли рушд дар мубориза бо тағйирёбии иқлим таъсис дода шудааст ва оё дар шароити афзоиши офатҳои иқлими фонди иқлими сабз нақшаи зиёд намудани маблағгузорӣ барои кишварҳои осебпазирро дорад коршинос ҷамшед солиев дар шаҳри ин қазия чунин изҳори назар намуд
3: албатта ҳамин гуна баргузори чорабиниҳо метавонанд ки барои кишварҳое ки осебпазир ҳастанд яке аз ҷанбаҳои маблағгузорӣ ба яъне лоиҳаҳои иқтисоди сабз коҳишёбии тағйирёбии иқлим захираҳои оби рушди устувор дода бошанд
2: таҳлилҳо бозгӯёнанд ки тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун давлати пешоҳанг дар пешбурди масъалаҳои вобаста ба об ва иқлим ҳифзи прияхҳо эътироф гардида ташаббусҳои тоҷикистон пайваста аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирӣ меёбанд дар посух ба суоле ки оё баргузории ин ҷаласа метавонад барои ҷалби сармоягузории тоҷикистон мусоидат намояд ҳамсӯҳбатамон муовини сардори раёсати таҳлил ва ояндабинии маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар идома чунин зикр дошт
3: албатта баргузории ҷаласаи 45-уми шӯрои фонди иқлими сабз метавон умед баст ки он кишварҳои рӯбарушд вобаста ба самти тағйирёбии иқлим яъне ки татбиқи ҳадафҳои ҳафтуми рушди устувор инчунин захираҳои обӣ масъалаҳои мубрам дар он кишварҳо пазируфта мешавад маблағгузориҳое дар самти лоиҳаҳои муштарак вобаста ба пешгирии офатҳои табиӣ инчунин ҷорӣ намудани технологияҳои инноватсионӣ дар самти пешгӯиҳои офатҳои табиӣ як қадами муҳим дар самти дастгирии лоиҳаҳо ба маблағгузорӣ мусоидат менамояд
2: аз нигоҳи коршиносон бузургтарин хатари иқлим барои кишварҳо дар 10 солаи оянда кадом аст ҷамшед солиев роҷе ба ин масъала чунин қайд намуд
3: бузургтарин хатари минтақа барои кишварҳо дар солҳои оянда ин аз 14000 пиряхе ки дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон ташаккул меёбанд 15000 пирях дар 10 солаи охир ба обшавӣ оварда расонд ки ин бевосита хатари ҷиддӣ ҳам барои солҳои қаблӣ ҳам барои имрӯз ва ҳам барои оянда ба шумор меравад ва ин яке аз масъалаҳои муҳим дар самти ҳаёти иқтисодии кишварҳо низ оварда мерасад
2: ба гуфтаи ҳамсӯҳбатамон ҷомеаи ҷаҳонӣ бояд беш аз ҳар вақтаи дигар ба ҳамкориҳои муштарак диққати аввалин дараҷа диҳад ва танҳо тавассути талошҳои якҷоя бо ин чолишҳои глобалӣ посухи мусоид дод ва умед аст натиҷаҳои ҷаласаи 45-уми шӯрои фонди иқлими сабз ба таҳкими ҳамкориҳои байналмилалӣ ҷалби сармоягузории нав ва татбиқи лоиҳаҳои муҳим дар самти ҳифзи муҳити зист ва рушди устувор низ мусоидати ҳалкунанда хоҳад дошт олуфта шарипова барои ахбори радиои тоҷикистон
1: فربهی سالوی اخیر به یکی از بیماری های خوفناکی سیاره مبدل گردیده است. جهت پیشگیری این بیماری حکومت کشور تدبیر های گوناگون را روی دست گرفته است. از جمله برنامه پیشگیری فربهی و تشکلی غذای سالم در جمهوری تاجیکستان برای سال 2019-2024 توجه جدی جهت پیشگیری فربهی بوده، عملی گردیدن هدف های آن میتواند بیماری مذکور را به کمشوی آورده رساند. گزارشی همکارمان سوریای سیروجدین در این خصوص.
4: بیماری فربهی به سلامتی انسان خطرناک است. متاسفانه سالهای اخیر بیماری ذکر شده در جمهوری تاجیکستان بیشتر گردیده، چون این انسان ها از وزن زیادی بدن خود اذیت میکشند. گیاهشناس عبدالله تشریف زاده ابراز داشت وقتی که انسان به فربهی مبتلا میشود او را 14 نمودی عاقبت های ناخوش تهدید میکند.
5: فربگی خیلی خیلی پروبلمه نهایت دوسی جامعه است. در حقیقت فربگی عقبت های نخوش داشته و سبب های گناگون دارد. انسان به فربگی مبتلا می شود 14 تا عقبت های نخوش دارد که یکی از آنها فشار بلندی است، مثلا سیتیاتوز یا که گپاتوز یعنی روغن گرفتن جگر است. کسلی قند است که 382 میلیون نفر در کره زمین امروز ها به قید گرفته شده است و 4 میلیون هر سال از این کسلی قند می فوتد و علیت های انسولتی که بعد فشار بلندی پیدا می شود و علت های دل و رگ ها بسیار دیگر کسلی ها هست که انامین حالت عاقبت های نخشی فربگی به چشم می رسد.
4: سال به سال تنها در تاجیکستان بلکه در جهان بیماری فربهی افزون گردیده شده است. آموزگاری موسسه تحصیلات میانه رقم 12 جبار اسلوفی ولایت سوخت لیلی غازیبکوا ذکر داشت که یکی از راه های دیگری گرفتار شدن انسان ها به بیماری فربهی بیشتر استعمال خوراک های تیزسیار و به ورزش مشغول نشدن آنها می باشد.
6: فربگی عاقبت خوب ندارد، به خاطر که فشار بلندی می بیارد، به قلب ضرر می رساند، به حرکت، به روح گردی و به تمام عضویت انسان ضرر جدی خود را می رسانید است. این فربگی یکان فایده آور هم نیست و یکان فایده خوب هم ندارد. آن خانم هایی که یا که پدر مادرانی که مثال بیماری فربگی دارند خوب می شد به ورزش های پگاه روزی مشغول شوند، یا که از گیاه هایی که انسان را رو به خراب شوی می آرد به آن همون ها رو بیارند.
4: بعضن شخصان خوراک رو از معیار زیاد استعمال میکنند و زیاد خوب میروند که این به بیماری فربهی آورده میرساند. با تاکید عبدالله تشریف زاده شخصان فربه به بیماری دل و رگ ها و غیره گرفتار میشوند.
5: اصلا طبیبی هر یکی ما خودی ما هستیم و به خاطر اون که ما به فربگی خود رو اجازت ندیم، البته معیار خوراک خوری است، رجای خوراک خوری است، همون وقت انسان اصلا فربه می شود. از معیار مثلا میگیریم که انرژی که صرف میکنیم بسیار استعمال میکنیم، ارگانیسم انسان توسط انرژی مخصوص زنده میماند، زنده است و قابلیت دارد. انرژی که در ارگانیسم ما پیدا می شود از استعمال خوراک و در روده معده ما پروسس هیدرولیزی پیدا می شود. از جمله چی مثلا به فربگی آورده می رسوند؟ استعمال قند، شکر، نون سفید، پلوف، اینها یعنی مواد های هستند که البته گلوکوز و سخروز بسیار داره و این سخروز هایی که در قند و شکر هست فربی می شود.
4: سلامتی برای هر یک شخص مهم می باشد. بنابر این هر یکی ما را ضرور است که به سلامتی خود جدی اهمیت بدهیم. همچنین هر یک شهروند را ضرور است که به ورزش مشغول شده کم حرکتی را از خود دور نمایند. سورای سرجدین برای اخبار رادیوی تاجیکستان.
1: انجام برنامه اخبار
7: امروزا از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
8: رادیوی تاجیکستان ترغیبگری تمدنی بزرگ.